wa bɛri na bia ya sɛn na ɔyɛ ni ɔno na ɔba ɛsɛ wa bɛ hwehwɛ na wa kyɛ bia yira ɛdeɛ ne wo haw na wo di ayerɛfo yi.

mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude umu tisabe mwesi sufrena. Wapemwa ebeye ye. Nisisa awamwa. Ebeye ye.

me ne se wa yen sira Allah dem fana dum enno mo na wati me dia ina juma Allah dem wa hode sonko ama unim dia na ma unyansa ode ma o he Solomon ode bo ne mai.

ya mwumri anda ya kupuase Minimbe vya uwa Emu makache osade ya kupuase Awa situasi miya uumbi.

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message on send chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

su ayeye jom ayeye jom ayeye jom tie bi na ma fa hu die ano paye re ma usa so peja dai wonai na usana ojana ayeye na ebe yi wa ya ebe ebe yi wa ya ya ba Yadi ayebe.

0: me da.
1: Eto nyom bay.
0: Awurade wasam no ya me sa no. Saje no no aya me wa wa. Me jure wa. Me jure tia sita kwa kwa kwa. Sabi rani awia wasuru.
1: Wasuru.
0: Ewe.
1: Ewe.